Som jazzen armer i køret og æster sne. Færdig nu i mig hinter man og man nogle sten.